윙키 언제면 나를 시합본도 얼른 아구리 디스카르티 아시기까 나를 시합본도 얼른 아구 내가 하가 내리랑 가리랑 가마윤 따라가 kung murag okay nga ka istorya kamayon tara ka para kitang tulo magkasuod o niya magpili lang din siya kung asa'y pangmuyaban niya sa ato ang doha. Sige, sige, ato ah.